0: Klokken er 14.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Om at vi så er Rødovre-kanalen i luften denne fredag. Og programmet er, som det næsten plejer at være om fredagen, ligger ud med Country-kanalen. Det er frem til 15.30. 15.30 til 17 er det Egon Sørensen og de brølende 60'ere. Og endelig på 17 til 18, får vi genhør om et eller andet, der er blevet sendt her på frekvensen. Det jeg plejer at kalde, husker du. Men her nu er det blevet tid til Country-kanalen.

Jamen endnu en gang velkommen til Rødovre-kanalen denne fredag, og velkommen til Kontrolkanalen, hvor din studievært den næste eller anden times tid er Erik Tøpholm. Så rigtig god for en nøjelse. Og hvad skal vi så lytte til i dag? Jamen, det bliver sådan en blanding, gang blandingskurs. Der er ikke noget sådan helt specielt, men håber jeg sådan hele vejen igennem lidt god gedigen forskellig countrymusik. Så rigtig god fornøjelse.

Og her lægger vi så ud med glade toner fra Richard Lynch. En af de navne, der har været på banen en halv snes år efterhånden, og vel også udgivet deromkring i CD'er. Men, tit og ofte, så er han også over i den religiøse afdeling. Men i det her tilfælde, altså Memories Maker. Og fra Memories Maker, der skal vi tilbage til en af de store, gode, gamle navne. En af mine personlige favoritter. Her kommer nemlig Porter Wagoner.

on the sunny side of the mountain. Herfra Porter Wagoner, taget fra et album, som blev udgivet her i 24, Songs for Everyone. Og det er jo selvfølgelig ældre ting, det er klart, manden døde jo altså i 2007, men der er lavet mange forskellige compilations efterfølgende. Og der er også indimellem dukket nogle numre op, som ikke har været udgivet før. Han har været meget produktiv ære. Omkring 80 albumer blev der udgivet fra hans side. Og så det må sige, så er det meget godt gået. Og det var frem til hans død. Så er der siden kommet nogle forskellige blandingsalbumer, som ligesom det her, eller hvor det her nummer er taget fra, Sunny Side of the Mountain. Nu skal vi nu kommer vi over i gospelgenren. En af de andre helt store navne, er svært at komme udenom, det er jo Gene Watson. Gene Watson, som jo har været på banen i utal i mange år, nærmere betegnet, så ja, hvis vi skal begynde at regne. Han holdt 50 års jubilæum i 12, så kan vi begynde at regne det ud derfra. Så ja, han har været på banen rigtig længe, og man er meget stolt over ham i hans hjemby, hvor der også er en hovedgade, eller strøg, hvad du skal kalde, der er blevet opkaldt, eller har fået hans navn. 14.13 er klokken. Her kommer Gene Watson.

Ja, der kom vi jo så over i country gospel afdelingen. Before the Hammers could ring. Taget fra et album fra 2006, der hed Superhits Gospel, Gene Watson. Og det er jo sådan, den er jo, de er jo ved at komme mere og mere ind i den almindelige country musik også. Country gospel musikken. Måske også fordi, den begynder at ligne den mere og mere. Der har altid været sådan en lidt tendens til det, men det er ved at blive mere og mere udbredt. Nu laver man jo en decideret country gospel stil, kan man sige. Der, hvor det er faktisk mere, ikke country-stilen, men country, hvad hedder det, ikke gospel-stilen, men country-stilen, man fokuserer på. Og så er det jo så teksterne, der er lidt anderledes. Vi bliver i den kendte afdeling, en herre, vi faktisk mistede her, jeg tror, det var sidste år, eller var det forrige år, nemlig Tommy Cash. Tommy Cash, som jo var en lillebror, som på en eller anden måde altid har stået lidt i skyggen af storebror Johnny Cash. Men han har jo nu gjort det ganske godt alligevel alene. Jeg tror, det er blevet omkring 30 albumer, der er kommet fra hans side, og han har også haft flere rigtig store hits undervejs.

0: Ja, vi fik også lige et selskab her af George Jones, som jo var kommet i selskab med Tommy Cass her i nummeret Hank, George, Lefty and Me. Og det tager op, at vi er gået lidt tilbage i tiden, og det er jo nok meget af det, vi kommer til at lytte til i dag, er noget, der er sådan lidt ældre dato. Det her er efter min mening et af de bedste albumer fra Tommy Cass, nemlig hans 25-års jubilæumsalbum, som udkom så langt tilbage som i 1990. Så det er jo lige et par dage siden. Og så bevæger vi os hjem til vores hjemlige græsgang, for vi skal nemlig lytte til Colin Clark.
1: I work my rig in a lot of different counties. I'm driving in through a lot of different towns. They call my truck the Rolling Rose of Texas. I'm Texas born, but I sure get around. Every week's a different destination. These trucking wheels can't take you off the ground. 1,000 miles of highway lay between us, but soon I'm gonna turn this rig around.

Colin Clark and the Ghost Riders fik vi her i Colin's egen Truckin' Back Home to Texas. Og med det så er klokken blevet 14:26. Nu synes jeg, det er på tide, vi får en dame på banen. For det har vi jo faktisk ikke haft endnu, så det må vel være på høje tid. Og et meget godt bud på det, hvor vi stadigvæk er et stykke tilbage i tiden, det er Reba McEntire. Whoever is in New England.

Reba McEntire, der var vi så også tilbage i 90'erne. Whoever is in New England. Og nu skal vi til, ja, hvad skal vi kalde det? En herre, som et af de helt store navne, er vi ved igen, som har været på banen i rigtig mange år. Han døde her. Han døde tilbage i 2013, tror jeg det var. Og hans navn er Ray Price. Og det er hans album fra 2013, jeg har fat i her, som kort og godt hedder Beauty Is. Og nummeret, det er sådan her.

Chris Christoffersen, klassikeren Why Me, som fik vi her fra Ray Price, som her var kommet i selskab med både Merle Haggard og Willie Nelson. Nu skal vi til en af de store skribenter igennem tiden, og også en, der har haft rigtig mange hit, det var Don Gibson. Og der er også flere forskellige, der har indspillet hans sange. Og en af dem, det er Mandy Barnett, som kom ud med et album i 21, med titlen I Can't Stop Loving You, The Songs of Don Gibson. Og fra det album, der er her valgt, vi skal lytte til nummeret Yes, I'm Hurtin'.

Mandy Barnett fik vi her i I'm Hurtin', som jo altså er et af Don Gibsons store hits. Eller Yes, I'm Hurtin', hedder den jo helt korrekt. Altså album fra 2021. Nu fik vi jo godt nok Ray Price før, men i selskab med både Merle Haggard og Willie Nelson, så måske skulle vi også lige have lov at høre ham, hvor han er mere fremme i front, end vi hørte det i det nummer. Så her får vi jo altså så får vi her Ray Price, og fra hans side, der skal vi lytte til nummeret Until Then, hvor han dog godt nok også er i selskab, men på en lidt anden måde, her med Vince Gill.

Until Then her fra Ray Price. Og det var altså her fra hans sidste album, inden hans død. Han døde faktisk. Albummet kom ud i 2014, og han indspillede det faktisk i oktober 2013, og døde 16. december 2013. Så han har jo været ret alvorligt syg, må jeg gå ud fra, allerede på det her tidspunkt. Du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9 på FM-båndet, hvor vi i øjeblikket er i gang med Country-kanalen, og der er vi frem til kl. 15.30, hvor Egon Sørensen tager over med de brølende 60'ere. Vi går i en lidt anden genre nu. Nu skal vi nemlig lytte til Cody Jinks og hans album fra 2024, som hed 30 år, ikke 30 års jubilæum, men jeg går ud over, at det var hans 30 år aldermæssigt, vil jeg tro. Det ved jeg nu ikke helt rigtigt, om det er, men never mind, der er vi i hvert fald op i nogle af de nye navne, for han kom jo først frem her i, ja, hvad kom han frem i starten af 20'erne faktisk. Og det nummer, jeg valgte, vi skal lytte til der, We Get By.

Lazy Day Dalton. Fra hendes nyeste album, som øvrigt fik titlen, eller hendes album i hvert fald 2024-25, som hed For The Black Sheeps. Hun er nu en ældre dame, hun er ved at være oppe i 80'erne, så jeg tror ikke, der kommer decideret nye albumer fra hendes side, men man skal aldrig sige aldrig. Willie Nelson kommer der stadigvæk nye albumer fra, selvom han har passeret 93, eller deromkring i hvert fald. Så man skal aldrig sige aldrig. Men hun har ikke været så produktiv i scenen over, fordi hun er mere beskæftiget sig med sine store, hvad skal vi kalde det, passion for vilde heste. Og har en stor farm. Nu kan jeg ikke huske, hvad stat det er i, men i hvert fald, og der tager hun så for eksempel, hvis der er nogen, der er syge eller kommer noget til, bliver skadet, så tager hun sig af dem. Klokken er 14, næsten 14:53.

Og det var som en Edward, Jim Edward, eller Jim Ed Brown, vi fik her fra hans album I'm in Style Again. Det var han jo så ikke så meget, for det var faktisk det sidste album, han havde nået at lave. Han døde samme år, 2015. Og nu skal vi til de mindre kendte navne, men dog en, jeg har spillet jævnligt, fordi, ja, blandt andet fordi jeg synes, han er rigtig god, nemlig Ken Mellons. Og Ken Mellons, det er et album tilbage fra 1994. Så vi skal lytte til her. Ja.

Og her forsvinder Ken Mellons ud i baggrunden, og fra ham nummeret Keeping It Country. Ja, det er jo det, vi prøver at gøre her på i Country-kanalen, og jeg håber da, at lytterne synes, det går nogenlunde, slipper nogenlunde godt fra det, og at der er i hvert fald en del af den musik, jeg spiller, I godt kan lide. Vi får se, hvordan det går, men når vi nu fortsætter, og det her nu er klokken har passeret 3 eller 15, kan vi også kalde det, hvor vi skal lytte til Brad Paisley, og for ham skal vi lytte til et nummer, som kom ud som sådan et EP-ting nærmest, med en 4-5 numre på i 26. Og det nummer, jeg har valgt ud fra dem, det er nummeret, der hedder kort og godt Helen's Back.

Helen Back her fra Brad Paisley. Og med det så er klokken blevet 15.05. Nu skal vi lytte til Rhonda Vincent.

Hello Wars fik vi så her fra Crystal Gale. Jeg tror nok, jeg kom til at sige Rhonda Winsett, men det var en lille fejl, men jeg tror på at se for det, så vil Rhonda Winsett nok ikke være særlig ked af at blive sammenlignet med Crystal Gale, som regnes for en af de allerbedste country-sanger eller bedste sanger inden for genren. Klokken er 15.09, du lytter Trådoverkanalen, hvor vi er i gang med Kontrokanalen, og det er vi frem til 15.30. Og så, ja, nu vi har snakket om hende, så må vi hellere få hende. Her kommer Rhonda Winsett. The hard work starts when it ain't. Det gør den så ikke helt alligevel, for den var åbenbart, der var sket et eller andet i afspilningen, så den vender vi tilbage til lige om et øjeblik, og så går vi i stedet for til en herre, som jeg nok tror alle kender. Her kommer nemlig George Jones.

I'm Drive Me To Drink, her fra George Jones. Og så tror jeg, at vi prøver. Nu tror jeg, at jeg har Rønda Vincent klar igen. Så her får vi hende. Så det håber jeg, vi får se.

Run DMC her i selskab med Randy Travis. Så der er vi jo også lidt tilbage i tiden. Vi er tilbage i 95 faktisk. Og nummeret det var jo It Ain't Nothing New, som er jo altså en duet med Randy Travis, skrevet af Larry Cordell. Og et navn som, ja, jeg ved ikke rigtigt, det blev ikke til så meget. Der kom et album på det her tidspunkt fra Cody McCarver. Og, men åbenbart, så det ser ikke ud til, at der sådan set er kommet noget nyt eller nyere. Eller det er der så på noget alligevel, men for der har vi altså fundet noget, hvor vi er over i en helt anden stil. Jeg kunne se, der var et album fra hans side, fra 14 eller 16, tror jeg, som var rent gospelalbum, og altså ikke et country gospel, men et decideret gospelalbum. Så det er nok ikke rigtig lykksomt på den anden led. Derimod kan man sige, at Ronna Vincent har gjort det fremragende, og er jo stadigvæk i allerhøjeste grad i spil. Men derfor kan vi jo godt lige lytte til ham, Cody McCarver. Og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til ham, det hedder Lincoln County Nancy.

Cody McCarver. Og fra ham fik vi altså Lincoln Continental. Vi er ved at nærme os slutningen af programmet med en et enkelt nummer eller to, kan der måske godt lige blive plads til.

Og det fører så frem til det sidste nummer, vi skal nå at høre i dag, eller kommer til at høre i dag, fra min side i hvert fald. Der bliver masser af anden musik efter 15.30. Og jeg har valgt, at vi skal lytte til et... det, jeg tror, det er, er noget ir... Eller nej, hvad hedder det? Færisk færing eller sådan noget. Synøve Adamsen og den klassiske gospel... I Saw the Light, som er blevet indspillet i et hav af versioner igennem tiden.

Og det er blevet tid for Eksøbholmen til at sige tak for i dag. Ha' nogle rigtig gode dage og en rigtig god weekend, hvor end I måtte være. Her kl. 15.30 er det Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere.

Jeg er ude og har passeret de 15.30, og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os her med country-musik siden klokken 14. Jeres studievært nu hedder Egon Sørensen, og det er så mig med de brølende 60'ere. Og hvad har jeg fundet frem her? Det er Joe Meek, en brite, sammen med The Blue Men. Og så er der Petula Clark, at vi skal stifte bekendtskab med. Så skal vi omkring Forborg, det vil sige jo, det er her i Danmark. The Black Batman. Og så er det John Dummers Blues Band, vi skal lytte til lidt senere. Men jeg vil starte, ja, lidt i country-stilen med Wanda Jackson fra Oklahoma. Sangerinde og sangskriver, og havde jo succes her i fra midt-50'erne og 60'erne. Og en af de mest, eller en af de første populære kvinder inden for rockabilly-sangen. Og også en pioner inden for rock'n'roll. Og hun er også kendt som Queen of Rockabilly, eller First Lady of Rockabilly. Et album fra 1961, her finder jeg så There's a Party Going On.

Wanda Jackson, her med There's a Party Going On. Efter hun graduerede fra high school i 55, så begyndte hun at turnere, og hendes far var manageren. Og hun var ofte på samme musikplakat som Elvis Presley, altså den samme koncert, som netop opmuntrede hende til at synge noget rockabilly. I 1960, jamen der var hun jo hovednavnet ved koncerter med sit eget band. Og det band, det kaldte hun The Party Timers. Og på samme tid, der startede hendes country musikkarriere også. Og det var med hendes egen komposition, Right or Wrong, som nåede 9. plads på country hitlisten. Og også In the Middle of a Heartache, som toppede på en 6. plads. Og netop med denne uventede succes, jamen så udsendte pladeselskabet Capitol nogle tidligere albumer med hende. Blandt andet Rocking with Wanda fra 1960 og There's Party Going On 61, som netop har titlen her, Tongue Tied.

0: Well, I would say, wait, you know, you walk up, you know, but I
1: tongue-tied here med Wanda Jackson. Og ved siden af rock'n'rollen og countryen, jamen så har hun da også været ude i gospelmusikken. Og i hendes karriere har hun da udgivet over 50 albummer, og har været indtil 2021 på turné. Og utallige priser har hun jo så fået deraf. Hende har vi da stadigvæk i dag, 88 år.
2: Rødovre-kanalen
1: 105,9. Ja, det er de brølende 60'ere, I lytter til her. Og vi fortsætter med sangerinderne, og det er netop her fra Danmark, Gitte Henning. Her den 29. juni, der blev hun lige nøjagtig 80 år. Født i Aarhus, og hun fik sit første hit som 8-årig med nummeret, det kender vi jo, Giftes med farmand, som hun jo sang duet med sin far Otto Henning. Jamen siden så blev det til en stribe tophits i den lettere genre, og hun har jo haft stor og vedvarende karriere som topkunstner i Tyskland. Dog uden at glemme sit publikum i Danmark, hvor hun fortsat har mange fans. Niels Nobak opdagede hende i 1960 og fik hende så ind på det tyske slagermarked og fik så også en kontrakt, en pladekontrakt med Elektrola. Gitte Henning, hun vandt så i 63 det tyske slager festspil i Baden-Baden med titlen Ich will en cowboy als Mann. Og den blev også nummer 1 netop i Tyskland. Her fra juli 63.

Gitte Henning, ich will en cowboy als mand. I juni 2004 indtil 2007, der optrådte hun i hele Tyskland sammen med svenske Sive Malmqvist og norske Wenche Myhre. Og i maj 14, der stod hun igen på teaterscenen, og det var i topersoners stykke med titlen Love Letters, og her agerede hun sammen med en Egon Madsen på teaterhuset i Stuttgart. Det er jo så i anledning af, at Gitte Henning lige er rundet de 80 år her, lige i slutningen af sidste måned, at jeg så vælger denne her. Ønsk mig til lykke. Det er jo Cliff Richards Melodi Grand Prix nummer fra 1968. Men her med Gitte Henning.

0: Ja, ønsk mig tillykke her med de 80 år, sang Gitte Henning her. Ja, det var altså en melodi fra 1968, der var hun jo noget yngre. Men hun har jo været meget aktiv i Tyskland. Og netop i september 18, så havde hun en rolle i en musical på det, der hedder Am Hamburger Mere Theater am Großmarkt. Og der var hun en ældre danselærerinde med navn af Hanna i en talerolle, netop i en teaterversion af Flashdance. Det er jo en kultfilm fra 80'erne. Og i 22, jamen der var hun jo en slags hun fortalte netop i en dokodrama program om Rikskildo. Det hed Der letzte Tanz. Og det var jo kraft af, at hun havde indsunget flere sange sammen med Rikskildo. Jamen siden flere år, der har hun så boet i Berlin, denne Gitte Henning. Men i hvert fald her fra Rødovre kanalen skal der lyde et rigtig stort tillykke med den runde fødselsdag.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre kanalen.
0: Ja, og jeg vil fortsætte med endnu en af pigerne, damerne fra musikken her i 60'erne, og det er Petula Clark fra Epson i Surrey. Sangerinde og skuespiller. Og under 2. verdenskrig opnåede hun stor popularitet som barnestjerne på BBC og i koncertsale i London. Hun fik en række roller i britiske film, før hun flyttede til Frankrig, hvor hun så i 50'erne fik stor succes som sanger. Populariteten den bredte sig til andre lande i Europa, og hun slog så igennem i 61 med sangen Romeo. Sit internationale gennembrud fik Petula Clark i 64 med denne her Downtown.

Petula Clark her med Downtown, en Tony Hatch-komposition, hvor hun blev nummer 1 i USA og nummer 2 i Storbritannien. Andre store hits med Petula Clark er jo Sailor fra 61. Det er jo hendes version af den tyske slager Seemann. Der var indsunget af den østrigske sangerinde Lolita, samt også med sangen This Is My Song fra 67, skrevet af Charles Chaplin til filmen, grev inden fra Hong Kong. I slutningen af 60'erne så opnåede Petula Clarks sange ikke længere samme kommercielle succes, men hun fortsatte med at optræde både på Broadway og i Londons West End. Jeg har fundet endnu en Tony Hatch og en Jackie Trent-komposition, og det er så et godt råd fra Petula Clark. Don't sleep in the subway. Lad være med at sove i metroen.

Don't Sleep in the Subway, sang Petula Clark her i 1967. Og hun har jo haft en lang, lang karriere inden for musik og film. Hendes seneste studiealbum, udgivet i dels USA og Storbritannien, med titlen Living for Today, kom i 17. Hun bor i dag i Genève, og hende har vi så også stadigvæk her blandt os. Må vi sige alderen? Ah, pyt. Det er i hvert fald godt gjort. 93 år. Rødovrekanalen. Ja, lige præcis. 105,9. Ja, og tilbage her til de brølende 60'ere. Og jeg fortsætter med nogen, der kaldte sig Edwards and Hand. En duo. Tidligere kaldte de sig, eller de var medlemmer af en gruppe, der hed Piccadilly Line. Men duoen, det bestod af en valiser, Rod Edwards, på keyboard og sang, og så en englænder, en Roger Hand, på guitar og også sang. Efter deres album fra 68, hvor de indsang den under navnet Piccadilly Line, jamen så kom albumet Edwards and Hand året efter, produceret af George Martin. George Martin, ham kender vi jo, han er jo stjerneproduceren for The Beatles, og han betegnede netop deres musik for exceptionelt. Samtidig så kom der også en single ud af dette album her i september 69, og titlen var If I Thought You'd Ever Changed Your Mind.

Edwards and Hands her med If I Thought You'd Ever Changed Your Mind. Og netop det album, jeg omtalte før, Edwards and Hands, blev indspillet i stereo i Abbey Road studierne i St. John's Wood. Alle sangene er netop skrevet af de to herrer, Rod Edwards og Roger Hand, på nær. Netop den, vi lige hørte her, If I Thought og så videre, det var en komposition af en John Cameron. Men i hvert fald første spor her på deres album fra 69, det hed Banjo Pier. Som sagt, de to herrer havde selv skrevet denne.

0: Edwards and Hand her med Banjo Pier, deres egen komposition. Det var kun i 2 år, de var aktive indtil 1970. Og deres genre, det var jo folk rock og noget psykedelisk pop og noget rock. 2 albummer blev det til endnu, og en Stranded fra 70 og en Rainshine fra 71, netop også produceret af George Martin.
1: Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
0: Netop det Rødovre-kanalen I lytter til, og det er brølende 60'ere. Så skal vi stifte bekendtskab med en bluesmusiker, rockmusiker, måske også Alvin Bishop. Guitarist født i Glendale i Californien. Han får så et skolelegat eller et legat til Universitetet i Chicago, og dertil flytter han så i 1960 for at gå på universitetet, og han får så også en grad i fysik. I 63 så møder han så mundharmonikaspilleren Paul Butterfield og kommer med i hans bluesband, altså Paul Butterfield Blues Band, og bliver så der de næste 5 år. Alvin Bishop, han stod meget i skyggen af supergitarristen Michael Bloomfield, som også var med i dette band. Men da han forlod, altså Bloomfield forlod Butterfield Band, så blev Alvin Bishop første guitarist, og det var han på albumet dels The Resurrection of Pig Boy Scratchshaw fra 67. Det er Pig Boy Scratchshaw. Det var faktisk Alvin Bishops øgenavn. Og så også på det næste album In My Own Dream fra 68. Her skal vi høre hans egen komposition, denne Alvin Bishop. Måske er det en slags selvbiografi. Han synger noget om at drikke for meget Gordon Gin. Det er et lidt længere nummer, så have lidt tålmodighed, for efter cirka 4 minutter, jamen, så trykker han den af. Titlen er Drunk Again.

Ja, Elvin Bishop i en guitar solo, mens han var i Paul Butterfield Blues Band, og titlen Drunk Again, hans egen komposition. I 68 så går han så solo og danner sin The Elvin Bishop Group og får en pladekontrakt med Fillmore Records. Og det er jo så, den er jo ejet af, det pladeselskab ejet af Bill Graham, den legendariske promoter i San Francisco. Ikke at forveksle med prædikanten. De to har ikke noget med hinanden at gøre. LP'en, The Elvin Bishop Group, kommer i 69, og herfra har jeg fundet How Much More.

The Elvin Bishop Group her med How Much and More. Jamen, denne Elvin Bishop, han er faktisk stadigvæk aktiv og har udgivet ca. 25 studier og livealbumer. Og seneste album kom i 2020 med titlen 100 Years of Blues. Og her er han sammen med en anden bluesmusiker, mundharmonikaspilleren Charlie Musselwhite. Elvin Bishop har vi også den dag i dag, 83 år. Wow! I de brølende 60'er, I lytter til her

Så skal vi til Forborg. Og det er med Black Batman. En pigtrådsgruppe dannet i 1964. Og de spillede oprindeligt ren instrumental rock and roll, men blev jo inspireret af Liverpool-beaten i starten af 65. De deltog i Fynsmesterskaberne i popmusik i 66, dog fik de ikke nogen placering, men vandt titlen året efter og udsendte så kort tid efter den selvfinansierede single via Jack's Beat Records i februar 1967. Og den ene side, det er en Chuck Berry-komposition, den kender I rigtig godt. Sweet Little 16. Her med danske Black Batman.

men spillede primært på Fyn. Blandt andet i Tomrud Have, det er noget omkring Forborg, eller lige i nærheden af Forborg, og også i deres egen klub, Batman Club. Og de havde også adskillige opvarmningsjob for engelske grupper i Fyns Forum. Og enkelte gange så spillede de også i Tyskland. Vi vender denne her ene single til B-siden, Sitting All Alone, også indspillet i Jack's Beat Records, og denne Jack Fritjof, han havde jo et pladestudie i Nykøbing Mors.

0: Sitting All Alone med danske The Black Batman. Disse Black Batman, de opløstes i 69. To af medlemmerne, Tommy Holm og Elo Palander, de dannede sig i 76 grupperne The Outlaws, som dog opløstes kort tid efter. Men reetableredes igen i 81 som et 8-mands rockorkester, og de var så også aktive indtil 85. The Black Batman, de gendannedes i forbindelse med arrangementet Rock med Rynker i Odense i perioden fra 2002 til 11. Og det var med mange af de originale medlemmer.
1: Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

Ja, fortsætter så her i de brølende 60'er med Joe Meek og hans Blue Men. Denne Robert George Meek, også kaldt Joe Meek, fra Gloucestershire i vestlige England, var en pladeproducer,

en toneingeniør og sangskriver. Og en pioner inden for et begreb, man kan kalde Space Age og den eksperimentelle popmusik. Space Age, ja, her i slut 50'erne, start 60'erne, det var jo alt det der med de nye raketter og satellitter og Sputnik og alt sådan noget der. Det prægede også musikken. Men Joe Meek, han var også... Han var udviklet også netop indspilningsteknikker, så som overdubbing, sampling og reverb. Joe betragtes som en af de mest betydende toneingeniører overhovedet, og en af dem, som var en af de første, som netop benyttede et indspilningsstudie som et slags instrument. I Hear a New World er et studiekoncept skrevet og produceret netop af Joe Meek sammen med gruppen Blue Men, som blev udgivet som EP i 1960. Disse Blue Men var oprindeligt, de hed oprindeligt The West Five, en skiffelgruppe fra Ealing i London, og bandlederen var en Rod Freeman på guitar og sang. Men her fra denne EP med Blue Men, Entry of the Globots, som starter lige om et øjeblik.

0: Joe Meek med hans Blue Men Valley of the Sarus. Jamen, Joe Meek, han starter faktisk med musikken allerede tilbage i 54. Og listen af kunstnere, han har indspillet for, den er rigtig lang. Han opererede fra sit hjemmestudie, som han selv havde konstrueret. Det lå i bydelen Islington i London. Og det var en 3-etagers lejlighed ovenpå en læderforretning. Desværre Joe Meeks kommercielle succes som producer blev forholdsvis kort, da han da sank han i en dyb depression. Og i februar 1967 ved hjælp af et haglgevær, så skød han faktisk sin udlejer, en Violet Shenton, og derefter så begik han selvmord.
1: Hey, goddag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Ja, det var jo trist at høre med Joe Meek og sådan en dygtig toneingeniør. Vi skal videre have de brølende 60'er med The Four Seasons fra New Jersey. De blev jo internationalt kendte netop i 60'erne og 70'erne. Siden, jamen, så var de jo så også kendt som Frankie Valli og The Four Seasons. I 1960 hed de The Four Lovers, og herefter udviklede de sig så til The Four Seasons. Og det var med Frankie Valli som forsanger, Bob Gaudio på keyboard og sang, Tommy DeVito lead guitar og bariton sang, og Nick Massey på bas, og også han sang med. I 1962 udsendte de så deres første album, som har singlen Cherry, som er deres første amerikanske nummer et hit. Og under ledelse af Bob Crewe, en manager og pladeproducer, jamen så fortsætter Four Seasons follow-up til Cherry med adskillige millionseller hits, fortrinsvis komponeret af Bob Crewe og Bob Gaudio. Blandt andet med den her, jeg har fundet frem, Big Girls Don't Cry, deres anden nummer et hit i USA, ligesom Cherry. Ligesom Cherry, Big Girls Don't Cry er for det meste sunget i falset, og det var jo netop deres varme.

Ja, store piger, de græder altså ikke her med The Four Seasons' Big Girls Don't Cry. Ragdoll er en populær sang og skrevet af Bob Crewe og Bob Gordio. Og ifølge Bob Gordio, så er denne indspilning inspireret af en lille pige på omkring 5 år, som var klædt i nogle laset tøj. Ved lyskrydsene i naboområdet, jamen der gik børn rundt på gaden og vaskede bilruder for at tjene lidt lommepenge. Ragdoll nummer 1 i 64.

Ragdoll med Four Seasons her fra 64. Og mere end, og flere top 20 singler, de fulgte jo efter i 65, 66 og 67. Blandt andet Let's Hang On, You Got, I Got You Under My Skin, og Can't Take My Eyes Off You. De blev udsendt under Frankie Valli's navn som solo singler. The Wonder Who var pseudonym for The Four Seasons på fire singler i perioden fra 65 til 67. De har brugt en håndfuld forskellige gruppenavne i tidens løb, blandt andet også Frankie Valli og hans Valli Boys. Jamen, de er som sagt aktive siden 1960 og indtil i dag, og meget produktive, og mange nye medlemmer er selvfølgelig kommet til. Bob Gordy, jo, han stoppede med turnéen i 71 og koncentrerer sig mere om at skrive og producere. Frankie Valli, han meddelte i maj her i år, at han ville holde inde med turnéer af helbredsmæssige grunde resten af året her. Og han sagde også til promoteren, at de skal ikke planlægge nogen flere koncerter. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Jamen er der fortsætter her i de brølende 60'er med The John Dummers Blues Band. Dette blues band er også kendt som John Dummer Band. Et London blues band her fra 60'erne og 70'erne. Og det skal bemærkes, at det omfatter en liste af forskellige medlemmer. Blandt andet Graham Bond, Dave Kelly, Joanne Kelly, en Tony McPhee, Bob Hall, John O'Leary og Pete Withers. Og dette band har også været eller supporteret bluesfolk, så som amerikanske bluesfolk, så som Howling Wolf og John Lee Hooker på turnéer i England. En single her fra juli 68, og det er John O'Leary på mundharmonika, guitar og vokal, er det Dave Kelly i Traveling Man. Hermed The John Dummers Blues Band.

The John Dummers Blues Band her med Traveling Man. Og bandet blev dannet af trommeslageren Anthony John Dummer fra Surrey i England i 1965. Og deres første album var Cable, kom i 69 med Dave og Joanne Kelly og Tony McPhee. Og netop det band med samme besætning havde spillet regelmæssigt i det legendariske Studio 51 Club i Londons West End. Det andet album, titlen The John Dummer Blues Band, fik en ny guitarist med, en Adrian Pietriga, og de turnerede så intensivt i Storbritannien og resten af Europa de følgende to år. Og netop her fra deres andet album, som sagt fra 69, har jeg fundet en traditional Few Short Lines.

Ja, jeg var desværre nødt til at blande ud fra John Dummers Blues Band, fordi uret nærmer sig stærkt i 17.00, og vi skal jo videre i programmet. Men i hvert fald, i morgen fortsætter vi da også, og jeg skal lige nævne også her fra 17.18, så er der også en podcast, men mere om det om et øjeblik. I morgen kl. 14 til 16, så er det Kenneth Bæk med Blandede Bolsjer. Fra 16 til 18, så er det Jonas Garner med Rock og Blues Deluxe. På søndag, så er det Thomas Jørgen fra 14 til 15 med Gammel Dansk. Og fra 15 til 18, så giver de den for fuld musik. Så her på Rødovre-kanalen, der er masser af musik her i weekenden.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

I har lyttet til de brølende 60'ere. Mit navn var Egon Sørensen, og jeg vil sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Og det kan I også næste fredag kl. 15.30, så er der de brølende 60'ere igen. Man bliver her på Rødovre-kanalen, for her mellem 17 og 18, så har Kim Fritz bidraget med en podcastudsendelse med temaet Monterey Pop Festival. Og denne gang skal vi så tilbage i juni 67, hvor 3 dage i Californien blev begyndelsen på en ny æra i rockmusikken. Og vi skal opleve historien om Summer of Love og høre om den festival, der blev forbilledet for Woodstock. Rigtig god fornøjelse.

Mit navn er Kim Fritz. Velkommen til mit program om Monterey Pop Festival. Juni 67, Californien. Solen skinner over San Franciscos stejle gader, og overalt møder man unge mennesker, som føler, at de lever midt i en forandringstid. USA er præget af Vietnamkrigen, raceuroligheder, politiske konflikter, men blandt mange unge vokser der en tro på, at en ny kultur er ved at blive født. Musikken bliver dens vigtigste samlingspunkt. I bydelen Haight-Ashbury bor musikere, kunstnere og studerende side om side. Mange lever i kollektiver og deler det, de ejer, og drømmer om fred, kærlighed og frihed. Det er en tid, der senere bliver kendt som Summer of Love. Men i juni 67 er ingen klar over, at de vil opleve et historisk øjeblik. De lever bare i det. Scott McKenzie's San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, blev skrevet af John Phillips fra The Mamas and Papas som en slags reklame for Monterey Pop Festivalen. Det pudsige er, at sangen blev langt større end selve reklamen. Den blev et symbol på hele Summer of Love og står i dag som et af de mest ikoniske numre i 60'erne. Når man lytter til sangen i dag, er det næsten som at åbne en tidskapsel. Man ser unge mennesker på vej mod Californien i gamle folkevogne. Man ser blomsterkranse, farverige skjorter og en generation, der tror på, at verden kan ændres. Ingen af dem ved endnu, at de om få dage skal overvære en festival, der vil forandre musikhistorien.

Vi hørte Scott McKenzie med San Francisco. Historien om Monterey Pop Festival begynder flere måneder tidligere. Ideen opstår hos produceren Lou Adler og John Phillips fra The Mamas & Papas. De føler begge, at rockmusikken fortjener større respekt. Jazzfestivaler bliver taget alvorligt, klassiske musikfestivaler bliver taget alvorligt, men rockmusik bliver stadig betragtet som ungdomsunderholdning. Derfor besluttede de sig for at skabe en festival, der skal ændre opfattelsen af rockmusikken. Monterey er et oplagt valg. Byen har allerede erfaringer med jazzfestivaler og omgivelserne, hvis Stillehavskysten er ideelle. Ambitionen er ikke bare at lave en koncert. Ambitionen er at skabe en kulturel begivenhed. En af de mest fascinerende anekdoter handler om økonomien. Arrangørerne besluttede nemlig, at kunstnerne ikke skulle have honorar. Overskuddet skulle gå til velgørende formål. I dag virker det næsten utænkeligt, men i 67 accepterede stort set alle de inviterede musikere. Det siger noget om stemningen i tiden. Musikerne føler, at de er en del af noget større. De vil ikke bare tjene penge, de vil være med til at skabe historie. John Phillips bruger måneder på at kontakte kunstnere, pladeselskaber, managers. Nogle er skeptiske, andre er begejstrede, og langsomt begynder programmet at tage form. På plakaten kommer navne som The Who, Jefferson Airplane, Simon & Garfunkel, Otis Redding, Ravi Shankar og et relativt ukendt navn, Jimi Hendrix. Der er bare et problem. Ingen aner, hvor stor en betydning festivalen kommer til at få.

Det var Marmarsen Papas med California Dreaming. Den 16. juni 1967 åbner Monterey Pop Festival officielt. Omkring 50.000 mennesker finder vej til Monterey County Fairgrounds. Mange journalister forventer kaos. Aviserne har skrevet masser af historier om hippier, stoffer og ungdomsoprør, men virkeligheden er overraskende fredelig. Flere politibetjente fortæller senere, at de aldrig har oplevet et så stort arrangement med så få problemer. Folk hjælper hinanden, deler mad, deler tæpper, deler oplevelser. Atmosfæren minder mere om en stor piknik end en rockfestival. Da de første kunstnere går på scenen, er publikum spændte. Mange ved, at de er viden til noget nyt. De ved bare ikke præcis hvad. Et af højdepunkterne på åbningsaften bliver Simon & Garfunkel. Da duoen spiller Sound of Silence, sker der noget særligt. Festivalspladsen bliver næsten stille. Tusindvis af mennesker lytter koncentreret. Anekdoten fortæller, at flere journalister bagefter skrev, at de aldrig havde oplevet, at så stort et publikum være så stille på samme tid. Det siger noget om musikkens kraft. Monterey handlede ikke kun om støj og elektriske guitarer og ungdomsoprør. Det handlede om nærvær, om at lytte og om at være til stede i øjeblikket.

Vi hørte Simon & Garfunkel med The Sound of Silence. Lørdag eftermiddag står et forholdsvis ukendt band klar bag scenen. Big Brother and the Holding Company. De fleste uden for San Franciscos musikmiljø har aldrig hørt om dem. Men gruppens forsanger skal snart ændre det. Hendes navn er Janis Joplin. Da hun går på scenen, ser hun ikke ud som en traditionel rockstjerne. Hun er generet uden for rampelyset, virker næsten nervøs. Men så begynder musikken. Bandet spiller Ball and Chain, og publikum bliver fuldstændig tryllebundet. Janis synger med en kraft, som virker umulig. Hun skriger, hvisker, vrænger sig gennem sangen. Det føles ikke som en optræden, det føles som en eksplosion. En af festivalens mest berømte anekdoter involverer Cash Elliot fra Mamas and the Papas. Hun står ude ved siden af scenen under koncerten. Kameraerne fanger hendes ansigtsudtryk. Hun er fuldstændig målløs. Senere bliver det netop det klip, der bliver et af de mest berømte øjeblikke i dokumentarfilmen Monterey Pop. Efter koncerten taler alle om Janis. Journalisterne, musikerne, publikum, pladeselskaberne. Mange fortæller senere, at de allerede under første vers vidste, at de var vidne til et gennembrud, og de havde ret. På få timer går Janis Joplin fra at være en lokal kultfigur til en international sensation.

What is that?

Det var Janis Joplin med Ball and Chain. Hvis Janis Joplin leverer festivalens mest følelsesladede optræden, leverer Who den mest voldelige. Bandet er allerede berygtet i England. Især guitarist Pete Townshend og trommeslageren Keith Moon er kendt for deres uforudsigelige optrædener. Men mange amerikanere har aldrig set dem live. Det kommer de til nu. Fra første nummer er energien enorm. Roger Daltrey svinger mikrofonen rundt som en lasso. Keith Moon angriber trommerne. Pete Townshend bevæger sig som en besat mand. Da de når til My Generation, er publikum allerede i ekstase. Men finalen er det, de alle husker. Townshend begynder pludselig at slå sin guitar mod scenegulvet. Først en gang, så igen og igen, indtil instrumentet splintres. Keith Moon følger trop, vælter trommesættet. Publikum tror næsten ikke deres egne øjne. Anekdoten bag guitarsmadringen er interessant. Ifølge Pete Townshend opstod ideen ved et uheld flere år tidligere på en lille klub. Han slog guitarens hals mod loftet, og instrumentet gik i stykker. Publikum elskede det, og så gjorde han det igen og igen. Nu står han på Monterey Pop Festival og gør det foran tusindvis af mennesker. Rockmusikken er blevet teater.

Vi hørte The Who med My Generation. Lørdag aften bevæger Monterey Pop Festival sig ind i det, der senere skal blive en af rockhistoriens mest legendariske

The Who har netop leveret en eksklusiv koncert, som slutter med smadret guitar, et vældigt trommesæt. Publikum er i chok, og mange tror, at de allerede har oplevet festivalens vildeste øjeblik. Bag scenen står Jimi Hendrix og venter. På det her tidspunkt er han langt mere kendt i England end i USA. Mange blandt publikum har aldrig set ham optræde. Men allerede inden koncerten går i gang, er der en mindre konflikt. Både Hendrix og Who ønsker at afslutte aftenen. Ingen af dem har lyst til at spille efter den anden. Ifølge flere af de involverede bliver spørgsmålet til sidst afgjort ved et simpelt møntkast. The Who vinder, og Hendrix må gå på bagefter. Det skulle vise sig at være heldigt for rockhistorien. Fra første nummer står det klart, at Hendrix er noget særligt. Hans guitar lyder som intet andet på festivalen. Han blander blues, rock, psykedeliske eksperimenter i en lyd, der virker både kaotisk og kontrolleret på samme tid. Publikum er fascineret, og mange musikere følger koncerten fra siden af scenen. Under afslutningen af Wild Thing kommer øjeblikket, som siden er blevet et symbol på hele Monterey Pop Festivalen. Hendrix lægger sin guitar på scenen, hælder lightervæske over den, sætter ild til den. Flammerne lyser op i nattehimlen, og mens fotograferne kæmper om de bedste billeder, og senere så forklarer Hendrix handlingen med ordene, man ofrer det, man elsker.

Det var Jimi Hendrix med Wild Thing. Mens mange husker Monterey Pop Festival for de spektakulære øjeblikke med brændende guitarer og smadrede instrumenter, var der også kunstnere, som påvirkede musikhistorien på en mere stille måde. Et af disse bands var Byrds. På det tidspunkt var gruppen allerede kendt for hits som Mr. Tambourine Man og Turn, Turn, Turn. Men i 67 befandt de sig midt i en musikalsk udvikling. De bevægede sig væk fra den traditionelle folkrock og eksperimenterede længere med kompositioner af psykedeliske elementer og inspiration fra jazz og indisk musik. Deres optræden på Monterey blev derfor et billede på den forandring, som var i gang i amerikansk musik. Publikum fik ikke bare velkendte radiosange, men de fik også et indblik i fremtidens rockmusik. En interessant anekdote handler om David Crosby, som på det tidspunkt var en central del af gruppen. Under festivalen brugte han flere lejligheder til at tale om politik og samfundsforhold fra scenen. Ikke alle i bandet var begejstrede for det. Faktisk var spændingerne mellem Crosby og resten af gruppen allerede begyndt at vokse. Mindre end et år senere forlod han Byrds. Ironisk nok blev det starten på endnu et vigtigt kapitel i rockhistorien. Kort tid efter dannede han Crosby, Stills & Nash, som kom til at spille en afgørende rolle på musikscenen i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Når man ser tilbage på Monterey, er Byrds måske ikke blandt de mest omtalte navne, men de repræsenterede noget vigtigt. De viste, hvordan amerikansk rockmusik var ved at udvikle sig fra simple popsange til mere ambitiøse og kunstneriske værker.

Vi hørte Birds med So You Want To Be A Rock'n'Roll Star. Søndag eftermiddag står en helt anden type kunstner klar bag scenen. Otis Redding. Han kommer fra soulmusikkens verden. Fra Memphis, fra Stax Records. Fra en musiktradition, som på mange måder ligger langt fra den psykedeliske rockscene. Han er nervøs. Faktisk har han senere fortalt, at han var usikker på, om det blomstrigdelte hippie-publikum overhovedet ville forstå hans musik. Bekymringen viser sig at være unødvendig. Fra første nummer er publikum med ham. Hans stemme fylder hele festivalsområdet. Den er rå, varm og menneskelig. Mens mange af weekendens rockmusikere er eksperimenterende med nye lyde og lange improvisationer, leverer Otis Redding noget helt andet. Ægte følelser. Da han synger Respect længe før Aretha Franklins version bliver verdensberømt, reagerer publikum med jubel. Men det er især Try a Little Tenderness, der får folk til at overgive sig. Nummeret begynder at stille, næsten forsigtigt. Langsomt bygger det op, mere energi, mere intensitet, mere sjæl, og til sidst står publikum op og danser. Anekdoten fortæller, at flere af de unge hippier efter koncerten indrømmede, at de aldrig tidligere havde lyttet noget særligt til soulmusik. Efter Otis Redding begyndte de. Det siger noget om Monterey. Festivalen handlede ikke kun om at bekræfte det, folk allerede kendte. Den handlede om at opdage noget nyt.

0: Det var Otis Redding med Try a Little Tenderness. Hvis Hendrix repræsenterede fremtidens rockmusik, repræsenterede Ravi Shankar noget helt andet. Han repræsenterede en musikalsk tradition, som mange amerikanere aldrig tidligere havde mødt. På det tidspunkt var interessen for indisk kultur voksende blandt unge mennesker, især efter George Harrison fra Beatles havde forelsket sig i sitaren. Men en ting var at høre lidt indisk inspireret popmusik. Noget helt andet var at opleve Ravi Shankar live. Hans optræden blev en af festivalens længste, og måske en af de mest overraskende. Tusindvis af mennesker sad koncentreret og lyttede. Ingen dansede, ingen råbte, de lyttede. Anekdoten fortæller, at Ravi Shankar bagefter blev rørt over publikums respekt. Han havde frygtet, at folk ville miste interessen. I stedet oplevede han et publikum, der var oprigtigt nysgerrigt. Til gengæld var han mindre begejstret for hippiernes fascination af stoffer. I flere interviews sagde han senere, at de unge amerikanere misforstod forbindelsen mellem indisk spiritualitet og psykedeliske oplevelser. For Shankar handlede musikken om disciplin og koncentration, ikke om rusmidler. Alligevel blev hans koncert et af festivalens højdepunkter. Den viste Monterey ikke kun handlede om rock, den handlede om musik som et universelt sprog.
1: I'll play rag Bhimpalasi. The ascending and descending scale of this raga is like this. I'll play in Ala Chautal, which is a rhythmic cycle of 14. It's like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1.

Vi hørte Ravi Shankar med Raga Bimplasi. Noget af det, der gjorde Monterey unik, var stemningen bag scenen. Normalt var musikbranchen præget af konkurrence, men her opstod der noget andet. Musikerne gik rundt mellem hinanden, talte sammen, delte idéer. Flere kunstnere har senere beskrevet festivalen som en stor familie. Eric Burdon fra Animals hang ud med medlemmerne fra Jefferson Airplane. David Crosby mødte musikere, som senere skulle få stor betydning for hans karriere. Overalt bevægede journalister, fotografer og dokumentarfilms folk sig rundt. Et af de mest fascinerende anekdoter handler om dokumentarfilmen Monterey Pop. Instruktøren D.A. Pennebaker havde samlet et hold af unge fotografer og kamerafolk. Ingen af dem vidste, at de var ved at dokumentere et historisk øjeblik. De optog bare en festival. Først senere gik det op for dem, at de faktisk havde fanget det på film. Resultatet blev en af de vigtigste musikdokumentarer nogensinde. Uden den ville mange af festivalens legendariske øjeblikke sandsynligvis have været gået tabt.

Vi hørte Jefferson Airplane med Somebody to Love. Da de sidste toner døde ud søndag aften, begyndte festivalens gæster langsomt at pakke sammen. Nogle kørte tilbage til San Francisco, andre fortsatte ud på nye eventyr gennem Californien. Noget havde ændret sig. Musikbranchen havde fået øjnene op for festivalsformatet. Før Monterey Pop Festival fandtes der ganske vist store koncerter og festivaler, men ingen havde samlet så mange mennesker og forskellige retninger under en fælles vision. Monterey viste, at det kunne lade sig gøre. Anekdoten fortæller, at flere af arrangørerne bag Woodstock 2 år senere studerede Monterey nøje. De så, hvad der fungerede, og de så, hvad der ikke fungerede. På den måde blev Monterey en slags prototype for alle store festivaler, der fulgte. Men festivalens betydning handler ikke kun om logistik. Den handler om kunstnerne. Janis Joplin blev verdensstjerne, Jimi Hendrix blev verdensberømt, Otis Redding fandt et nyt publikum, og utallige unge musikere blev inspireret af det, de havde oplevet. Monterey blev et springbræt, et sted, hvor en karriere blev født.

Vi hørte Janis Joplin med Piece of My Heart. Næsten 6 årtier er gået siden den sommerweekend i 67. Alligevel bliver Monterey Pop Festival ved med at fascinere. Måske fordi den fangede noget, som er svært at genskabe. En følelse af uskyld, en tro på fremtiden, en oplevelse af, at musikken kunne gøre en forskel. Når vi ser billederne i dag, ser vi naturligvis de store øjeblikke. Jimi Hendrix og den brændende guitar. Janis Joplin, der synger med hele sin sjæl. Pete Townshend, der smadrer sin guitar. Men bag billederne ligger en større historie. Historien om generation, der forsøgte at skabe noget nyt. Historien om musik som fællesskab. Historien om en festival, hvor kunstnerne spillede gratis, fordi de troede på ideen. Og måske netop derfor er Monterey den stadig føles relevant. Ikke fordi verden blev forandret på 3 dage, men fordi festivalen viste, hvad musik kan være, når den er mere end en forretning. Når den bliver et møde mellem mennesker. I stedet, hvor kultur, genre og idéer kan eksistere side om side. I stedet, hvor nysgerrighed er vigtigere end fordomme. I stedet, hvor en ukendt sangerinde kan blive en verdensstjerne på en eftermiddag. Hvor en guitarist kan sætte ild til sit instrument og skabe et af rockhistoriens mest ikoniske øjeblikke. Og hvor tusindvis af mennesker kan samles omkring en fælles kærlighed til musik. Monterey Pop Festival varede kun i 3 dage, men dens ekko hører stadig. Hver gang en ny festival åbner sine porte. Hver gang unge musikere drømmer om deres gennembrud. Og hver gang musik minder os om, at vi er mere til fælles, end vi tror. Derfor er Monterey vi stadig vital om. Ikke kun fordi det var den største festival, men fordi det var den vigtigste. Mit navn er Kim Fritz. Tak fordi du lyttede med til mit program om Monterey Pop Festival. Jeg slutter med Beatles nummeret All You Need Is Love.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.